تهني وعاد شاد دشتي كربلا تنفكري ميوان هر زمان لنا الدخين مسر يزيد بربلي ويود تهني وعاد شاد دشتي كربلا تنفكري ميوان هر زمان لنا الدخين مسر يزيد بربلي ويود لورا جرگی من تجاخوی نجبر شهزاده یایان لعنت هر دمد بیجن سر یزیده بی امید از کو سرگردان عشق خاندانم اشکرا واوا لعنتا کافر شبیهان نگم عین رجعید از کو سرگردان

خدا انسانان جتنی آنی هبونی بر سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی بی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هر پشت دای اقل و زمانه

دست خدا اف دنیا کلیه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی به ببن خویانه دستور شیطان لی انسان دابو وسوسه پیس کاوی نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه

بون امر بری شیطان آزادی انسان برم ظلم جوخار کرنه کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف اردوت بهشتی آغا کرن ویرانه.

غازی آباد بایکوت جبوی خودی ام نبن آلیکار جبر خانه یا سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبر خانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریقا و حواله وان بایکوت کن ایکو مال اسرائیل و امریقا دکرن و دفروشن بلا بزن بنکو اوجید بن آلی کار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام بعوت دکن ببال بایکوت و جبرخانه اسرائیل امریقا و حواله وان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه

نفسین بتون دیوار، نه دجل و دنگ نه حسوزار، گشت لاش من آنی خوار، نفیو زندان و هجرتان، من نوارو نولاته، من نمالبات و ازباته، من نمزگینی و خلاته، تن امامه لغربتان، من نه دختر و طبیبه، من نه دوست و نه حبیبه، من نه ناس و نه غریبه، بوم قرق بشواتان، دکم هوار و فریاده، دنگ نابن خواه او جلاده، ایشو الان کر سراده، جرگو دلو قلبو سختان، دایک درجین هسترا، لاوک بنالین فیزارا، ندی بابه خواه یک جارا، دائیم جدا و فرقتان، لا تحینو ولا تحزن، فرمان کره رب احسن، غمگین فقیر جار و ربن، نزبو هلاک بو تاوتان، نزبو هلاک.